Terhadap Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita tamu bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Datuk Seri Sihasat turun padang ke wilayah Sempadan Selatan bagi meninjau pelan pembangunan dan menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan di wilayah Jala, antara agenda utama iaitu cadangan menaikkan taraf lapangan terbang Naratiwat ke taraf antarabangsa serta membukakan pintu sempadan tetap di daerah Kabang ialah yang mana bagi memperkukuh ekonomi sempadan. Yang mana Gubernur Wilayah Naratiwat mencadangkan supaya lapangan terbang Naratiwat dijadikan hak penting untuk hubungan pengangkutan ekonomi dan pelancongan dengan negara jiran khususnya Kelantan, Malaysia. Lapangan terbang itu kini mempunyai penerbangan harian Don Mueang Naratiwat serta penerbangan khas untuk jemaah haji. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Ignika memaklumkan bahawa kerajaan meluluskan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dan menyokong peniaga kecil susulan krisis tenaga. Melalui projek ini, kerajaan akan menangkung 60% perbelanjaan manakala rakyat membayar 40% sahaja. Contohnya, jika membeli barangan bernilai 100 baht, rakyat hanya perlu bayar 40 baht dan juga kerajaan membantu 60 baht. Bantuan diberikan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan dengan jumlah 30 juta hak penyertaan. Pendaftaran akan dibukakan pada 25 hingga 29 Mei 1569.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Ayah ni ayah pagar. Ayah ni ayah buah rezeki. Ayah ni boleh pagar diri, pagar kedai, pagar anak berani. Gewa amma. Dah. Lepas tu tuai kedai ya wak amma hak ni hari-hari. Maka dia mau wak penak kedai ya, tuai kedai tak kena, tapi kena dikoli, koli, koli, tak ada wak amma apa. Tahu nak jual ya, nak gaji ya, tuai tak ada wak amma. Bawa bila lama-lama jadi bucik berau. Ada sengah-sengah. Kadang-kadang tu jadi panah pedih, nak duduk talih. Ada juga. Kadang-kadang jadi gatal, nak duduk talih. Kipubak situ, klinik tu, tak hingung. Kerana ni? Ni pucuk daripada duit stok yang dia mau lepak dah pergi kedai. Pia lepak. Tua sore mari lepak pergi kedai. Yang kecek dengan cinta no situ mutungu sini leh. Mutungu dah pergi kedai ni. Lepas tu kita make duit. Ada klesok. Make duit. Ada klesok. Pia kita duit. Tengok lewat campi tak nampak. Pia kita. Ini daripada gulungnya jin tu dilepak hari-hari. Kerana ni? Ha, ni nak koyak betul-betul ni. Benda hak duk berlaku di kalangan-kalangan kita, di antara-antara pokok kita semua. Pahal ni benda ni nak mari jumpa dengan mon nak minggu, nak minggu, nak minggu, setiap minggu mari koyak tu. Bapa, kedama dulu jual aku boleh 10,000, 20,000. Lah ni nak boleh 500 Allah, bapa, tak ada boleh. Kadang-kadang 500 tu lepas apa? Lepas teruk-teruk. Lepas tu dah. Lepas kat tak mari orang. Ni hadap berlaku di antara-antara kita. Sepucuk, duit sekau. Pucuk, ada tulen, lebu dah pergi dah. Pucuk, ada tokoh batu 3 butir, 7 butir, 5 tabu dah pergi dah. Tak hari-hari. Ini salah satu. Lepas tu kita nak tolong dengan apa? Ni kena as-salah. Kena semaya minta dengan Allah. Kerana Nabi kata iza sa'alta fas'alillah, apabila engkau nak minta gapo-gapo, fas'alillah, engkau minta lah akan Allah, engkau pohonlah kepada Allah. Sebab tu Tuhan wari pada satu ayat ba'da'uzubillahi minasyaitanirrajim.

Istiharah, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

istilahnya stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. OK.

istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okay.

istihara. Stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat. Secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua pada pagi ini. Masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bahasa Melayu Sawata Jana pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dakak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Datuk Seri Sihasak turun padang ke wilayah Sempadan Selatan bagi meninjau pelan pembangunan dan menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan di wilayah Jala, antara agenda utama iaitu cadangan menaikkan taraf lapangan terbang naratiwat ke taraf antarabangsa serta membukakan pintu sempadan tetap di daerah Kabang ialah yang mana bagi memperkukuh ekonomi sempadan. Yang mana Gubernur Wilayah Naratiwat mencadangkan supaya lapangan terbang Naratiwat dijadikan hak penting untuk hubungan pengangkutan ekonomi dan pelancongan dengan negara jiran khususnya Kelantan, Malaysia. Lapangan terbang itu kini mempunyai penerbangan harian dan meng-Naratiwat serta penerbangan khas untuk jemaah haji. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Ignika memaklumkan bahawa kerajaan meluluskan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dan menyokong peniaga kecil susulan krisis tenaga. Melalui projek ini, kerajaan akan menangkung 60% perbelanjaan manakala rakyat membayar 40% sahaja. Contohnya, jika membeli barangan bernilai 100 baht, rakyat hanya perlu bayar 40 baht dan juga kerajaan membantu 60 baht. Bantuan diberikan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan dengan jumlah 30 juta hak penyertaan. Pendaftaran akan dibukakan pada 25 hingga 29 Mei 2569.

Kelare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.

Apa yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu, tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguh, Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih.